0: wa wo hwehwe ye no wa kan mo ahye yo wa won shira o
1: amen
0: until de no mo shira o
1: amen
0: mama ho mba asem bi
1: amen
0: o yesu di munti amen
2: amen
0: ni baba akufo ne fre ye batimpa ye boy ye bo ma dodo eko bi a tdem se na me ka chire o no na ye ye bi a ye de bi a no usu ye bi na enhye urade din konkon ani onyam enteno ofre amba ontimi anwuram but odie so wuside no ha so wuside no na ye hwe ne nyankopon abeyeye na nyame efiade yi wodi ni shira aba besrawo no ma no 024 668877 024 668877 and a 024 336 8145 024 66 024 336 8145 Nini na ayem number Medina Dasu George Prince Akwanda Yanko Ponchra Mediki Echin Common Afi Yashe Bebia Yanko Pon Edi Bedru na yetimi ahwe ne dika eno eye mienu na wo yenim adiki kaka ne nyina
2: yo nyame ya aduma ochina meka ochina nda ye Friday nti ochina se ne papa ka no eye wo yenim in fact ye nyina ade ne bobo so sa nyame ya aduma ochina ye pe masik memenda yeah, memenda ochina. Nti yebeko akwa ye yie no. Nti mwa mwpe se mwbe jye ye nyina. Yesire urade se mwbe ka ye hon. Na ye ndi ye wo Liberia camp. Wudu Liberia camp wa. Filling station na ye wo hono. Se wufrita kurade na eba Liberia camp. Filling station no ye wo right. Se wufri kaswa ye friend se yin. Kaswa na eko. Wudu Liberia camp wa. Nusu filling station no. Ewo wo left nti nya ade a se wo a wo free Accra na eba no wo be cross kwan nti wudu filling station na wudu bi se Herba Cathedral obi a ba kire eya proper place nti wudu hope mfuturo kwan bi de ho wo de fa so na wo be wanim kakra wo be hu se eyie no wo ho eya de kima my wife ne yire na ono na
0: wife
2: ne maami sorry my wife ne maami na onyame ato nsa afre no ende ye kuja ne kwan nyame yadoma ochina to bibia wo ye yadofo bra ne beka ye ho afitie dano na bishop o kasem bi wo hwe ye papa wo che from 203 oni atine fidie sua empire ba papa ni abo oni ewura empire bom ya bom pa ye wakasa akirenye nyame asem nyankopon nem nia anasa ona odini be wiase obaye botene mfaso de manimpa no abrewa akankinegu wabra eduane esija so na eba ne sa eye wo hoy ye ne nipadom na eye ye besere nyame ya aduma meminde ochina ye siema si wie pe ne na wotwe ye to aso akokrobo oduma se ewo yeah, Krobo Dumasi wo ada
0: so
2: many, sorry, so many. Nti ye nyina ye ko so many. Nyame ya aduma ende na wotwe. Ye nyina ye ko no so ye kogya ne maame kwan na ye tumi akopɛ ne kra. Na Bible ka se mbi se so bi wu na ye nsie ne yi a nka opon bampo ehu onfa so chen no. But ye mane mba sa ye nim se ye listeners mutie nye na mudonye so mo baba abeta yechi nanu na bishop o kan se mi hwe wo ho o papa anya hwekura menye nsuo hwe papa eyi ye won se e basa na hu se e your how na mia baye last 2 weeks ko bi firi baby baye na nimpa ne de meka ne se yankopon hira no na mempa ibo ne se nka wo fra papa o papa anya hwekura no papa menye nsuo ebia 10 cartons mint mi mfaka emfa ba mesenis kanu amaw nti ji na foto nsuo fa somo awo na ni nyina ye ye we no